Edien obi yo. Bronya brain ye nyine frantu mamre. Edien obi yo. Siake. Edie ben obi ye. Bronya brain ye nyina we nkukwe. Edien obi yo. Siake.

Edien obi yo. Bronya bren ye nyine bren to mamre. Edien obi yo. Siake. Edie ben obi ye. Bronya bren ye nyina we nkokwe. Edien obi yo. Siake.